0: 제 노래 첨부를 연비 결혼수 오뎅질 파일라 로프티 아랑그 녀질 달급은 밤이 감담 조라는 세와 찰메바데이 손실 니흐지긴 디브실 나치 님슨 근다 도바당 좀바 송들기 람란지 브릅샤오
1: Adi Seringi Sankanlani Dina Gunglinga Tsi Dasangi Zangkurundinang Di Damdano Xiongnogun Chonubkla Nyangjur Tegniga Zombabur Kapu Sodu Dinogu Lam Sekurundu Anam Likongi Donzamba Stobdanjaga Dinogdinga Tsi Nyongruzu Xinari Latina Chi Warkam Danim Tuntungwaga Godrigi Tarandi Zombabur Kapu Sodu Kapurna Nelam Shelayin Kurungan Yila Rangnikar Somdatang Rewa Ngitani Habdazgan Dordi Shekinjigi Ya Sodu Chu Demoyna Rietina Dasang Wakir Kadak Tangmijang Wokal Ksumran Dereshka Bussambagan Di Somikari Dasang Tomagadam Tun Tun De Tsunodan Etim De Shewayin Antina Warkumdani Churang Nikar Tsumtang Dewa Ngitanani Jachi Sankana Makavdazgan Dordizg Shechina
2: Oya, loso, loso Rietina Tumangindani Tsungu Wokal Longchang Dan Dendra Dinjir Joshin Nuko Jain Wokal Ksumran Da Ratan Rambatar Ditang Tātāṅga kāshāng chīpī wākri kātak tāmi rindrā dīnjir jōjīn bī jāng wāk lakṣṭuṋ rindrā kāsāṋ bātuk hundi tā pēngu tsukī tā dā chātṅ gugun wū yōngdē nukani tā lakṣā nām tāk tāmdē rā jīsā yāngs chā
1: Rī yī tādī chī
2: Tīgān chī nā tā tātāṅga rāngyag lakṣṭuṋ dā yāng tātāṅga dī rā tsukī nā dā tūshū mūndē rāngyag Tandi tatang ge zongji zongji na kashang chikbi ta lam se gu nu ge ta chugul khutum den dur mo
1: ri ri
2: ni tang na ta chugul lam zu na chir ge ta chugul ne thum ma ge chitang ge ne zu kra shi yang te ge te di long na ji se na ji chal se yo ni tum ro ta
1: ni ding
2: ta ngar ge zongji na ta lam de tatang ge di khutum den ji ka to ta ndum ta nang to ani ge la ka ni jin dang jai de kha yu tum
1: ri
2: tā tūgān tīgā jōshān jīnā tā tī chūgā lām jī lām tāng tā ngī rāngā tā chūgā tū rūwa mīn dūk chūgā lāwa ngī rā tā mā tīgā pīksām sūnyak kā lāwa ngī pērcē ātir dē tāng
1: tā
2: chūgā nū tūmā sī tā tīgān jīnā tā chūgā jīn tēng rā shī chūzgā tā līs gā yōnā lām gā yōnā chūgā tā rūwa mā gā chūgā chīgā lī gā ngā chīgā chā chūgā ngā chūgā mā tūmā gā tūmā だりずよなだりよばい。なだりよなだりよばい。なんでもぐちんとロケなら、とはぐつてちともぐ。てじゅずほんのも。なりなにながち。どうちんなロケなら、なんか30個は1人でしんでた。あ、ちょロケなんかすすぐたつり。た、ちょしりせた。あ、ともりだりゃてがいんぐ。ちんなんかりらラムにぐ。てちょつくなんばてちにとも。なりにちんとんじなら、だ、あ、だりずよなだりよぴゃもなんで。
1: 나비오나
2: ねりがらにが飛車だねがたをたんかてやならにストンズラステングのうんでちゅうじょうのともしねりねちなとたちがたんたにランズのでがかんなこれてんぐのちゃなるんでたかしんでらあたちぐのちゅう天神でもすぐなうんでちゅうらんぐちゅうたごとんごたにてならなんでもよどもしょにちゅうこわのな
1: ちょじんどか。ねりりり。あ、きっとこてちゃなた、うちが、あ、高等トピラ。うん。あ、でた、ちょ、さじぐにの、ちょじ単じだてんのか。うん。またのこんどちょし、ペタ、くんどし、くんどちょみじぐら。うん。やっと、もうたくれんじなた。あ、なんてなた、ちょじなた、かわらじょなんじゃな、そんな、そんな、とんちょとんとんせんくなた。てがちな、かとんとんとんな、とんさんた、かわらんとだ。そんたまじじぐた、むくとわとんとぴねにとんのにじゅうとだ。
2: で、とりあえずさんも。で、今のニュアティナだと、こうちょんじゃちゅうらんし。うん、たんですうんじな、たん、たん、ドアマドサがたんにしぐだんでくなまい。うん。たんドアマ関心がたちがな、ちぐまちぐ、ちゃるんぐらんだ。あとにぐとにゅうら。で、あ、くさちょにゅうら。

0: go rali wa mandab jilan tarazik shigo o lendi shuga tsalu jixsim chigni go lurtsi nik tsanga zik go ndrnga na tsana lu go jin tsan julen go ta ochu pa sa pe nd zo te kan kir ka gortin tosaz go ma jab tsu chir tsan tsapsaz go kar ur gi shuga kan kur n zin go nok pa de ki shuga jab tu n zin go ya ka jin ni nam ka yu myo n go ta jin ni sa jo pa myo n go o ta tu mu zik ng sha ks ga tam ji go ten gi jum te te tam ni ga cha mo na ni gun jo ra ke pa ra na chan jo kho er go go tin je
1: o la so ta ta ina to mar ger gen tang lo pro na ni je kan ro yo la tam ra ki de la re sho nga na te ko zo do kar mo sha ki nyang jar do cha tang lo chong ga ang sim zin ji lo man ger me da yin ta te rang ar tam do she zi tsog zi go no da ndi ong zin dan zi tsong no o ta kwa tin ran ba se ni long ji kap chong da mu zi o ta ndi la ka ni nga lo chong shi wi shi tsi zi ra ni shi chong chok ge ke zi zi la ka ni ma sam ba ka ru tong i da li ya sam chong mon da i da li shi an chi zi ra ma shi sim chi zi chi shi zi no o ta kwa tin ran ba zi tong na chen na kwa tin ran sa ma nga zi yo kra ta ti nang ga ya ga nang ge sai je ka nang ge dem da tang i o ta nga rang ni la ta wa ja tang jo ra cha chong i ta jen jo cha chong i sen na ka chop tin ta wi ma li ren bu chi ga nang keng ge o ta nga chen chen ga ha ma ni kwa tin da ta ni chi ta ng ge o ta ni chen chen ga ha ma ni kwa tin ran ba ge shu ge ni kap da nyong nyong zi shil o ta ta yin yin na da chen chen ga ha ma ni ga ra ngor cha ra ra wa ka ka la ni ra za ma ta tel da tang i o ta tu mer ni nga chen chen ga a ma ge kwa tin da chi sha na o ta chen chen ga a ma zi ga chon na nga ra ni a ma ku na yo ti ta zo a ma zi ge jo ki ga mo zhen de shong zhong ra de ki ra mo zhen de zo zo da tang i ka sa ji zi ge na ar ja wa kon ji zi ge na jo ri kon ka yo mo ra cha chi kan go ma mu da tang i o ta a ma hon dar ji ge sung na o chi ra ge nen tang ga nan de zi ge na a ma hon dar to che sung na do zar mo kan yi zhe tang ga nan de zi ge zi da li o ta mi si lim che sim ge la kan ni ge na yang a ye chi ge ka wo ra nen nen da ar gen che wa ga mo chan zim zi da li o ta mi ku ni chong che ge wa chen yong zan ba zi shen na o tan do mo zi ri ti an chi ni ᱡᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱪᱤᱠᱮ ᱜᱚᱨᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱱᱫᱮ ᱟᱥᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱤᱡᱤᱨᱟ ᱟᱥᱮ ᱥᱚᱱᱞᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱨᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱡᱚᱵ ᱪᱮᱥᱮᱨ ᱜᱚᱨᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱞᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱤᱝᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱣᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱵᱩᱛᱷᱩᱢᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱟᱢᱤ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱥᱮᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱟᱜᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱜᱩᱭᱟᱨᱟ ᱪᱚᱜᱢᱟ ᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱥᱢᱫᱮ ᱟᱢᱚ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱯᱴᱤᱜ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱪᱤᱝ ᱛᱤᱠᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱛᱩᱱᱫᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨᱪᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱢᱟᱪᱚᱝ ᱱᱟᱢᱟ ᱞᱚ ᱞᱤᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱵᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱤ ᱠᱟᱨᱡᱟ ᱜᱚᱨᱡᱟ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱜᱤᱛᱤᱝᱤ ᱞᱤᱞᱚ ᱴᱤᱝᱫᱚᱱ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱜᱤᱛᱤᱝᱤ ᱵᱟᱱᱟᱱ ᱨᱤᱥᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱧᱟᱱᱟᱱ ᱨᱤᱥᱤ ᱜᱤᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱪᱤᱠᱚᱢ ᱪᱤᱛᱟᱭ ᱞᱚ ᱴᱤᱝᱫᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱞᱚ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱡᱤᱨᱜᱟᱭ ᱢᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱡᱮᱫᱜᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱱ ᱟᱢᱟᱨᱫᱤᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱨᱫᱤᱝ ᱠᱟᱨᱡᱚ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟᱢᱟ ᱠᱤᱞᱩ ᱧᱟᱱᱨᱤ ᱢᱟᱞᱜᱤᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟᱥ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟᱢᱤ ᱟᱪᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱧᱚᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱥᱮᱱᱟ ᱟᱭᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱜᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱟᱯᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱭᱛᱟᱨᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢ ᱛᱩᱱᱩ ᱫᱩᱛᱟᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟᱜᱤᱞᱱᱩ ᱚᱛᱟ ᱟᱯᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱴᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱮᱠ ᱛᱟ ᱫᱩᱱᱫᱩᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟᱞᱤ ᱫᱩᱱᱫᱩᱥ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱱᱤᱝ ᱟᱞᱟᱝᱨᱟ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱪᱷᱤᱱᱭᱟ ᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱥᱤᱴᱩᱨ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱜᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱠᱚᱴᱟ ᱱᱤᱝ ᱟᱢᱚᱜᱟ ᱢᱩᱡᱟᱱ ᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱱᱚᱡᱤᱨ ᱠᱩᱛᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱡᱤᱨᱡᱟᱢ ᱪᱩᱜᱟᱨᱫᱚ ᱮᱜᱚᱱᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱜᱟᱨᱛᱚᱨ ᱛᱚ ᱮᱜᱚᱱᱟ ᱟᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱠᱮᱨ ᱜᱮᱜᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱞᱩ ᱤᱴᱤᱜᱤᱡ ᱜᱟᱪᱮᱛᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱤᱡᱜᱤᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱡᱜᱤᱱᱟ ᱠᱤᱛᱚᱞᱚᱝ ᱟᱪᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱨᱟᱢᱩ ᱴᱟᱨ ᱠᱩᱜᱚᱱᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩᱨᱱᱤ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱟᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤᱝ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱤ ᱛᱚᱨᱠᱟᱱ ᱱᱚᱠᱪᱟ ᱛᱤᱯᱟᱡᱤᱵᱡᱤᱱ ᱦᱛᱟᱯᱛᱤᱜ ᱮᱠᱮᱱᱤ ᱥᱟᱜᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩᱨ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱩᱜᱚ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱟᱫᱮᱨ ᱪᱤᱛᱛᱚᱝ ᱫᱮᱛᱚᱝ ᱚᱛᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱟᱛᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱜᱟᱴᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱤᱢᱟ ᱪᱤᱯᱟᱡ ᱜᱮᱱᱩ ᱚᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱥᱨ ᱯᱟᱨᱜ ᱥᱨᱟᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱠᱮ ᱢᱩᱠᱩ ᱟᱯᱥᱱᱟ ᱟᱣᱱᱩ ᱚᱛᱟᱝ ᱱᱚᱨᱤ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱥᱨᱩ ᱤᱪ ᱠᱨᱤᱥᱟᱨ ᱡᱤᱡ ᱭᱚᱱᱩ ᱚᱛᱟᱝ ᱫᱤᱛᱩᱠ ᱟᱪᱩᱞᱚᱱ ᱟᱪᱩᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱠ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱᱨᱟᱡ ᱪᱤᱝᱤ ᱮᱥᱢ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱨᱟᱡ ᱪᱤᱱᱤ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱴᱨᱮᱱᱫ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱞᱩᱪ ᱴᱨᱤᱞᱚᱱ ᱥᱚᱨᱡᱩᱜᱤ ᱡᱩᱜᱚᱢ ᱵᱮᱨᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱚᱛᱟ ᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱱᱭᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱥ ᱠᱩᱞᱩᱱᱟ ᱨᱟᱜᱟᱥ ᱫᱟᱞᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱴᱨᱤᱡ ᱜᱟ ᱪᱟᱛᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱟᱪᱤᱨᱟ ᱦᱟᱱᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱᱤᱱ ᱡᱟ ᱡᱩᱜ ᱪᱷᱮᱛ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱱᱭᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱛᱵᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱟᱢ ᱛᱩᱥᱜ ᱢᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱦᱟᱢᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱞᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱦᱮᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱤᱜᱤ ᱭᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢ ᱥᱤᱱᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱨᱮᱨᱩ ᱠᱤᱪᱤ ᱡᱤ ᱯᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱚᱨᱡᱟᱢ ᱛᱩᱞᱚᱵ ᱡᱤ ᱯᱮᱱᱡᱩ ᱚᱛᱟ ᱠᱚ ᱴᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱴᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱢᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱠᱟᱥᱟ ᱩᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱥ ᱜᱨᱟ ᱞᱚᱴᱚᱝ ᱢᱩᱪᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱵᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱᱥ ᱩᱪᱟᱱᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱᱭᱟ ᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱟ ᱠᱚ ᱭᱟᱜ ᱡᱮᱪᱩ ᱫᱮᱛᱟ ᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱟ ᱨᱤᱜ ᱡᱮᱪᱩ ᱡᱤ ᱚᱛᱟᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱯᱥᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱢᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱚᱜᱟᱱ ᱟᱨᱵᱚ ᱚᱱᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱡᱟᱯ ᱪᱷᱤᱛ ᱠᱚᱥᱛᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱚᱭ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱟ ᱠᱤᱛᱥᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱤᱝᱜᱱᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱫᱮᱞᱜ ᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ
0: ᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱩᱫᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱨ ᱫᱮ ᱪᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱞᱟᱱᱫ ᱵᱚᱫᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱚ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱩᱞ ᱪᱷᱠᱟ ᱡᱟᱨ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱡᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱟᱭ ᱡᱟ ᱦᱩᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱᱭᱚ ᱨᱩᱝ ᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱥ ᱜᱨᱟ ᱞᱩᱝ ᱟ ᱪᱩᱨᱩ ᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱩᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱱᱥ ᱪᱷᱟᱫᱜ ᱥᱮ ᱠᱮ ᱚᱫᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱨᱟ ᱡᱩ ᱥᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱢᱟᱨ ᱞᱩ ᱠᱚᱨ